Pozdrav od komšije sa sela za Timu i Rabenu Džinć u nastavku Baja, ginem.